0: Sayın Bayramova ve kıymetli heyetine ve sahi arkadaşlarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.
1: Hürmetli canım nazirler, teşekkür ederim. İndi ise icazenizle Mətbuat Konferansının sual-cavab sesiyasına keçid olmak isterdik. İlk sualı Jale Hüseynova, CBC Telekanalı verir. Buyurun.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir. Jale Hüseynova, CBC Telekanalı. Sualım belədir. Məlumdur ki, Azərbaycan və Türkiyə regional nəqliyyat bağlantılarının inkişaf etdirilməsi strateji prioritet hesab edir. Qars Dilucu dəmir yolu xəttinin Naxçıvanda aparılan infrastruktur işlərinin və Zəngəzur dəhlizinin gələcəkdə vahid nəqliyyat şəbəkəsi kimi fəaliyyət göstərməsi üçün hansı işlər planlaşdırılır? Təşəkkür edirəm.
0: Teşekkür ediyorum. Önemli bir soru. Bugün de açıkçası bu konuları önemli bir şekilde ele aldık. Biliyorsunuz Azerbaycan'ın hani coğrafyasına baktığınız zaman, Türkiye ile de ilişkisine baktığınız zaman özellikle Orta Koridor'un hayata geçmesinde iki ülkede büyük rol oynamakta. Bu bir, global ticaret açısından önemli. İkincisi, Türkiye-Azerbaycan bağlantısallığının sağlanması Nahçıvan üzerinden. Bu Türk dünyasına birbirine erişim açısından da oldukça önemli. Türk dünyasının Türkiye'ye, Anadolu'ya, Anadolu üzerinden Avrupa'ya, Türkiye'nin Türk dünyasına Hazar üzerinden erişimini mümkün kılan bir bizim geniş vizyonumuz var. Bunun önemli parçası tabii Zengezur Koridoru, bunun tamamlayıcı unsurlarından biri olan Kars-Dilucu demiryolu. Bu konuda geçen yıl, hatta iki yıldır yürütülen görüşmeler var. Cumhurbaşkanlarımızın mutabık aldığı bir vizyon var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Ulaştırma Bakanlığı'na gereken talimatı verdiler. Ve bu konuyla ilgili ihale işlemleri epey önce tamamlandı. Şu anda inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2029'un sonuna doğru Kars-Dilucu demiryolu bitecek. Dolayısıyla yani Azerbaycan'dan gelen bir tren kesintisiz Türkiye'ye kadar gelme imkanı bulacak. Bu önemli bir bizim için açıkçası lojistik imkan haline gelecek. Ama bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Daha fazla bağlantısallığı Azerbaycan-Türkiye arasında nasıl artırırız? Var olan bağlantısallık hacmini nasıl genişletiriz? Bunlar önemli çalışma başlıklarımız.
3: Əhəmiyyətini xüsusi olaraq vurğuladı. Bu Azərbaycanın Türkiyə ilə birləşdirən Azərbaycan Türkiyə üzərindən Mərkəzi Asiya, Avropanı Asiya ilə birləşdirən orta dəhlizin yeni bir istiqaməti kimi Zəngəzur dəhlizinin xüsusi önəmi var. Və burada siz dediniz hansı işlər planlaşdırılır? Mən bir qədər Hakan bəy isə Türkiyə ərazisində Kars-İqdır-Dilucu 224 kilometrlik bir hissədə gedən işlər barədə məlumat verdi. Orada konkret artıq işlər həyata keçirilir. Eyniliklə mən qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın əsas hissəsində yeni nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması sürətlə və artıq avtomobil yolları barədə biz danışırıqsa, onun Azərbaycan əsas hissəsində Ermənistan sərhəd istiqamətinə tamamlanma faizi təxminən 95%-dir, dəmir yolunun icrası isə təxminən 75%-dir. Və hər iki layihənin Azərbaycan əsas hissəsində 2027-ci ilin ilk yarısında başa çatması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda İkinci hissə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 190 kilometrə yaxın olan dəmir yolu bağlantısı barədə biz danışırıqsa, bilirsiniz ki, hələ Sovet dönəmindən bu dəmir yolu mövcud idi, ancaq son 30 ildən artıq müddət ərzində demək olar ki, istifadəsiz halda idi. Ona görə həmin ərazidə də yenidən qurma işlərinin aparılması önəmlidir və hal-hazırda orada da işlər başlanılıb. Və nəhayət burada çatışmayan bir halqa biz əsas isə Türkiyə ərazisi, Naxçıvan hissəsi barədə qeyd etdik. Bu 42 kilometre yaxın olan bir ərazi Ermənistan

0: anlayış bina edilebilir bir duruma getirmesi için de çalışıyoruz. Biliyorsunuz savaşın kendisi gerçekten yıpratma savaşından yok etme savaşına şu anda son bir yıldır dönmüş durumda. Artık hedef alınmayan hiçbir yer yok. Toplu yerleşim yerlerinin kasıtlı hedef alınması hariç artık bütün ticari mekanlar, altyapı, üst yapı mekanları hedef alınıyor. Sivil zayiatlarının da giderek arttığını görüyoruz. Biz bu resmin nereye gideceğini maalesef savaşı, savaşmayı bilen bir millet olarak en başından söylemiştik. Artan bir şekilde bu eskele olacak, coğrafi olarak, metodik olarak, hedef olarak maalesef geldiğimiz nokta o. Daha ileri yaygınlaşmayı ve daha fazla felakete yol açmasını önlemek için bunun durması gerekiyor. Sanıyorum taraflar da 4,5 yıl savaştıktan sonra artık psikolojik olarak da idrak olarak da bu noktaya daha yaklaşmış durumdalar. İşte tam da bu noktada bizim gibi arabulucuların uygun sihirli formülleri, cümleleri, yöntemleri bularak tarafları bir noktada uzlaşmaya ikna etmemiz gerekiyor. İfade ettiğim gibi aksi takdirde enerji fiyatları üzerinde, gıda güvenliği üzerinde, çevre üzerinde, daha da önemlisi savaşın giderek yaygınlaşması riskini de görebiliyoruz. Zaman zaman sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz. Savaşın yaygınlaşması coğrafi olarak görmek istediğimiz en son şey. Çalışmalara devam ediyoruz. Bu niyetle bunu dillendirmeye devam ediyoruz. Ve giderek bu düşüncenin, bu tavrın zemin kazandığını görmekten de açıkçası mutlu oluyoruz. İnşallah savaş yankısını durdururuz.
1: Teşekkür ederiz. İndi ise sonuncu soru için söz verilir Global InfoAz Zahire Hedova'ya. Buyurun.
2: Salamlayıram. Cənab Nazir. Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasından ötən müddət ərzində Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi siyasi, təhlükəsizlik, müdafiə və iqtisadi sahələrdə daha da dərinləşib. Qarşıdakı mərhələdə Şuşa bəyannaməsinin yaratdığı müttəfiqlik çərçivəsinin inkişaf etdirilməsi və onun yeni regional reallıqlara uyğunlaşdırılması baxımından hansı prioritetləri görürsünüz? Təşəkkür edirəm.
3: Siz qeyd etdiyiniz kimi Şuşa bəyannaməsi bütün sahələri əhatə edir və bugün biz apardığımız müzakirələr zamanı Hakan Bey də öz çıxışı zamanı qeyd etdi ki, ən müxtəlif sahələri burada iqtisadiyyat, investisiya, ticarət, müdafiə, təhlükəsizlik, humanitar sahə, beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq, iki ölkə olaraq üçüncü ölkələrdə birgə fəaliyyət, həyata keçirilən böyük geniş miqyaslı regional infrastruktur layihələri, prioritetlər barədə bu günləri o cümlədə mətbuat konfransı kontekstində də danışdıq. Məsəl üçün alternativ enerji sahəsində indiyə kimi müşahidə olunmayan qədər yeni əməkdaşlıq mövzuları. Ümumilikdə bütün sahələrin hər birində əməkdaşlıq mövcuddur, təməllər çox genişdir, ancaq həyat davam edir və siz qeyd etdiyiniz kimi yeni reallıqlar, yeni imkanlar yaradır, yeni imkanlar, yeni yanaşmalar tələb edir və Azərbaycan, Türkiyə iki dövlət olaraq bunu yəni müntəzəm şəkildə müəyyənləşdirib hərəkət edirlər. Mən məsəl üçün bir rəqəm qeyd edim sizə, artıq bu günləri istinad edilmişdir. 2025-ci ilin dekabr ayında iki ölkə arasında iqtisadi hökumətlərarası komissiyanın, iclasının nəticəsini olaraq iki ölkə arasında yalnız iqtisadi sahədə 110 bənddən ibarət bir yol xəritəsi qəbul olundu və onu da mən qeyd etmək istərdim ki, bu yol xəritəsi, yəni bu 10 illiklərə yönəlmir, bu daha qısa müddətlidir. Yəni yalnız iqtisadi sahədə komissiyanın müəyyən etdiyi 110 tədbir addım layihə mövcuddur iki ölkə arasında ki, bu uğurla həyata keçirilir. Deyək ki, məsəl üçün mən qeyd etdim bir sıra istiqamətləri, deyək ki, ölkələrimizin iştirakı ilə olan üç tərəfli, dörd tərəfli formatda regional ölkələrlə birlikdə. Ancaq bizim iş birliyimiz, deyək ki, diplomatik sahədə, siyasi sahədə bundan məhdudlaşmış. Məsəl üçün, növbəti bir misal gətirim sizə. Azərbaycan son illər ərzində xüsusi olaraq bizim 4 illik uğurlu qoşulmama hərəkatında sədrliyimizdən sonra Azərbaycanın Afrika istiqamətində Afrika ölkələri ilə əlaqələri xeyli prioritet sahə kimi müəyyən edilib. Həm ticarət, iqtisadi missiyalarının sayı artır, orada həyata keçirilən layihələrin sayı artır və potensial da böyükdür. Məsəl üçün Türkiyə isə Afrikada ən böyük diplomatik, iqtisadi təmsilçiliyi olan dünya çapında ölkələrdən biridir. Ola bilsin ki də yəni bir mənalı ilk üçlüyə daxil olan bir ölkədir və bizim birgə həyata keçirdiyimiz işlərdən, istiqamətlərdən, o cümlədən, məsəl üçün bu istiqamətdə birlikdə, birgə üç tərəfli layihələrin həyata keçirməsi Azərbaycan, Türkiyə və bu və digər deyək ki Afrika ölkəsi. Ötən həftə mediada da bu məlumat getmişdi, bir misal kimi yenə də sizə gətirirəm, deyək ki, Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin AIDA-nın 15 illiyi qeyd olunurdu, bununla bağlı bir konferans təşkil edildi və həmin o tədbirlər çərçivəsində, deyək ki, AIDA ilə TİKA arasında birgə fəaliyyət, iki ölkə arasında əməkdaşlıq və beynəlxalq yardım sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsi yeni istiqamət olaraq Azərbaycanla Türkiyə arasında. Yəni, mən bunu yalnız bəlli bir misallar üzərində ona görə deyirəm ki, bunların hamısına sadalamağa başlasaq, bu nəinki ayrıca mətbuat konferansı, bu çox böyük, geniş miqyaslı ola bilsin ki, bir neçə günlük bir tədbir keçirmək lazım olar və qeyd etdiyimiz bütün bu formatlar, hansılar ki, bugün sadaladıq, onlar məhz bu əlaqələndirməni daha da gücləndirmə, daha da nəticə yönümlü olmasına yönəlib və hesab edirəm ki, Cənab Nazirin bugünkü səfəri də məhz bu işə xidmət edir. Təşəkkür edirəm.
4: Təşəkkür edirik. Bununla mətbuat konferansı öz işini yekunlaşdırır. Hörmətli media nümayəndələrindən tədbirdə iştirakçılarına görə və fəal şəkildə tədbir işıqlandırıldıqlarına görə təşəkkür edirik.